0: so nice.
1: Hit Radio City Brno.
2: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.